0: ne ye kotoni ma bosu ne de toso edu enai afim pimieno ani edunu enzia na die tie ni
1: hallelujah
0: si afimui